și barte ceapă vecere senza sura maiete senza ambaratură predic so legit face standing eu merge si voglio mette vergă lăsim bățure sta legere si testa mano bune po corregi o si può fare parafrasi perché le può comprendere si te avide mano de gomita ca sta mă deși capetul tu mania povă.